0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U utorak 11. avgusta Muhamed Fazlagić Fazla.
2: Sva bol svijeta je noća su bosni, ostaje da bolu prkosi.
1: Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan,

0: mestima Vukovije Gornje i naselje Babajići, a policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, a pozdrav za sve vas koji nas i ovog jutra pratite putem internet konekcije, ma gdje da ste konektovani uz talase našeg radija. Sponzor tačnog vremena, Radio Srebrenika, Miden Company Živinice, 7:26, a prema podacima koje smo dobili od dežurnih u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci u protekla 24 sata imali su 4 tehničke intervencije. Riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bio je to legendarni Bee Gees i pjesma Stayin' Alive, neke 70. godine prošlog vijeka. Malo smo se eto vratili u te neke, da tako kažemo, sretnije dane za one koji pamte to. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, u 7 sati i 32 minute, kako kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma, koji vam u ponudi nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora. Potražite ih na kontakt telefon 063 391 809. U nastavku evo malo informacija iz Tuzle. Naime, naselje Dobrnja, Marina Glava, Marići i Čanići, kao i dijelovi naselja Mramor i Lipnica, trenutno su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Bez vode su ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića, a sanacija kvara očekuje se danas. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdjevanje je uredno, saopštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro onima koji se tek sada priključuju našim radio talasima, a nadamo se da je većina o vas od ranih jutarnjih sati uz program na talasima 90,8 i 103 MHz. E, ono što kažu ovako, svjetske cijene hrane dostigle su u julu mjesecu najviše nivo za više od 3 godine, jer su neponovljivi vremenski uslovi i eskalacija rata u Zavi i Crno more uticali na tržište, saopšteno je to iz Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Indeks cijena hrane koji prati mjesečne promjene u korpi međunarodnih trgovanskih prehrambenih proizvoda u julu je u prosjeku iznosio 131,1 poen, što je najviši nivo od januara 2023. godine. Julski indeks cijena hrane pao veći je i od junskog, kada je iznosio 130,3 poena, a rast indeksa cijena žitarica pao od 3,4% na mjesečnom nivou pokrenuo je ovaj trend i postaknut skokom cijena pšenice od 5,8%. Kako nam se piše, dakle, pa eto, što se tiče ove kalendarske godine, nimalo sjajno. Ove cijene hrane, rastu li mu ga, rastu. Pa ako do sad ništa nije posijao, onda teško će mu biti jesen i zima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnali Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru gdje započinje završne pripreme za nastup na jubilarnom 20. mediteranskom takmičenju mediteranskim igrama koje se održavaju od 21. augusta do 3. septembra u italijanskom Tarantu. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine su dva intenzivno teška termina u Mostaru, nakon čega slijedi put u Italiju i novi veliki izazov za generaciju koja iz utakmice u utakmicu pokazuje da BH ženska odbojka ima itekako svjetlu budućnost, saopšteno je iz ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Izbornik Dušan Kuzmanović za nastup na mediteranske igre odabrao je 14 igračica: Dragana Stevanović, Irena Vukoje, Berina Sokolović, Marija Fundup, Amina Musić, Ana Katalina, Iman Isanović, Ana Zekić, Anđela Damjanović, Ana Terzić, Ema Klopić, Esma Stra Honjić, Naida Džubur i Azra Alajbegović. Uz izbornika Kuzmanovića stručni stožer čine skaut Fabio Boris, fizioterapeut Miloš Stojanović i tim menadžerica Iva Nikačević. Prvi dan okupljanja reprezentacije u Mostaru prošao je u odličnoj atmosferi uprkos zahtjevnom ritmu koji očekuje uoči nastupa u Italiji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Breeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Yes, it's the story of my baker.

0: Jednako ostatku britanskog televizijskog sektora zajedno. Međunarodno interesovanje za englesku Premier ligu je takvo da je u sezoni 2023-2024 u Englesku doputovalo 1,1 milion međunarodnih navijača samo zbog utakmica Premier lige, generišući više od milijardu funti dodatne vrijednosti i predstavljajući 2,6% svih međunarodnih turističkih posjeta zemlji. Više od tri decenije Premier liga se razvila od domaćeg nogometnog takmičenja u jedan od najuspješnijih globalnih izvoznih proizvoda Velike Britanije. Nju prati publika širom svijeta i više od milijardu navijača. Uticaj je i pozitivan doprinos proteže se daleko izvan terena. Popularnost ovog takmičenja, uzbudljiv nogomet i puni, živahni stadioni su dobro poznati, ali ekonomski i društveni uticaj ove lige rijeđe se prepoznaje. Izvještaj također ističe transformaciju stadiona i trening objekata za sve timove koji su igrali Premier ligu od njenog osnivanja od 1992. godine. Konkretno, od 51 kluba koji su učestvovali u takmičenju, 22 su izgradila nove stadione, a ukupno 27 je renoviralo svoje postojeće. To predstavlja kumulativno povećanje od 290.000 novih radnih mjesta. Ova proširenja također omogućavale su rekordnu posjećenost stadionima sa 15,9 miliona gledatelja na utakmicama. Premier liga je tokom sezone 2025. na 26. dok izvještaji predviđaju da bi ukupan kapacitet takmičenja mogao premašiti 900.000 mjesta zahvaljujući planiranim i predloženim razvojnim projektima. Projekti koje finansira Fondacija Premier lige i dobrotvorne inicijative klubova generisat će 4,3 milijarde funti ili 5 milijardi eura društvene vrijednosti. Ove koristi obuhvataju obrazovanje, zapošljavanje, smanjenje kriminala, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, dobrobit i koheziju zajednice. I eto što vam sve nogomet u Engleskoj predstavlja.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Jugo 45.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.